Ska hjälpa dig med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

Fersinen, så där på frukt och grönt, du står vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.

0: Nå skal vi se om Hans Christian kan vinne en tur til syden. God morgen!
1: Ja, god morgen, ja.
2: Hvordan står det til i Stavanger i dag, Hans Christian?
1: Jo, det regner så vanlig der.
2: Ok, så det omvendt av syden akkurat i Stavanger i dag?
1: Ja, det det. Det derfor vi prøver å vinne.
2: Ja, jeg ser den. Ok, men da jo muligheten da. Fem spørsmål må besvares korrekt på ett minutt. Så du klar?
1: Jeg klar.
2: Da setter vi i gang!

fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la mig, du har
0: klart. Okej, men det ska
2: jag bara se
0: då.
2: Ja, men vad?
1: Okej. Okay.

Har du Alex Warren fan och kunde tänkt att se han live sommaren 2027 för exempel? Og har jag otroligt goda konsertnyheter till dig nu rätt över klockan 11. Andre gode konsertnyheter, det at Amanda Delara skal fylle Spektrum for aller første gang. Det skjer 22. Januar neste år, og konserten helt utsolgt.

till Victors pub. Vi tappar allt. Carlsberg på tapp. Norrlands guld på tapp. Även Kronburg Blanc på tapp. Och varje gång du ser på mig tappar jag andan. En ljudlig atmosfär som får hjärta till att stanna. Men inte bli för full, då blir jag svår och står emot.

färsene. Så det är på frukt och grönt du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

på dem med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

del om Haaland idag. Han köres för hårt I många kamper på rad, både med City och med landslaget. Nå det riktigt nog över en månad med pause från landslaget för det blir några fler kamper för Norge då. Men spørs om City har så väldigt lust att vila skåringsstjärnan sig utöver hösten då va. Selv om de topper tabellen I Premier League.

färsen är. Så där på frukt och grönt du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej.

0: fem hits.
1: Ingenting som fejl länge eller följs ut som en äkta följelse.